0: Ni afra wata no. Me ni. Ada kura kura ho. Sasai. La la la la. Ufiti tewa. Onya no free. Ni kwata kuma na wadi afra.
1: Jesus, 101.5